jag har rätt sätt. Bröstet har vi kattat. Alla tommelsås in i mark. Det är ju